vera tu pui quate guare uminte o i pui ajukava hai pe qua caminte o ma cresete mo coi panambi.